na o mia lau feso soani. Le atua ia eanga le lei mō ia I le so. Ai talia I mātou, wha mangalo I mātou. Wha manuia I lautus pa ia o le a mātou suusu e ai. Ona o lau suafa Iesu. Amene, ma amene. O se manatu ua whaautu ina I, ni manatu pupu o le tai au nei. Ua whaautu ina lea, suasu enga o le tai au nei, o le iloa o isi tangata, e ala I fofonga o Iesu. O le iloa o isi tangata, e ala I fofonga o Iesu. O le fesili e whapea e whape fea o na sila sila Iesu I tangata. Na ia sila fia tangata ma o lātou langona. Na ia whaatawa ina tangata uma ina ia whaaola ina. Na ia sila fia le tūlanga e o oiai ia tangata pe a lātou talia ina le whaaolatanga. Na tāua ia Iesu I lātou uma, ma ia āmana ia ina I lātou. O le melea, na ia fesoota ia tuai ia te I lātou, I se awala whaapitoa, mai na te le I te ena foi se isi e tōtasi. I le tai au nei o te fia, Ave I lau mai moanga ma lau whaafafonga ai o whaasoa I a te oe. I vaenga e lima o le whaasoa o le tai au nei, vaenga mua mua, ua whaautu ina ta I te ina o isi tangata. Vaenga e lua, ta lia ina o tangata uma. Vaenga e tolu, ia e whaawo atu. Vaenga e wha, tausia le vā ma isi, ma se awala I se awala whaapitoa, ma le vaenga mulimuli. Whaatāua, awanoa umara, tātou te maua. I le vaenga mua mua lea, e whaapea, e te tau ona tātou taita ina nisi I le atua. Pea whaie e maua sou teimi ona e alu le le māreko. Māreko na tā upoe valu ar whai upoe luas fulu malelua. O I nāe te maua ai, I le whaamata langa e whaatatau. I le tangata fo I lea e whaatā waine le tala le nei. E lima la asanga o te fia whaasoa ai I le vaenga mō mua le nei. E whaatatau I le taita ina o tangata. I le vaenga mō mua pe a whai te whaita wina. Ia le whaamata langa lea ma le tala lea whai mai ua au mai e I eni wō se tangata tau aso. Ma ai oi ia Iesu e whaamalo lō I a te ia. Lua whai mai ua avatu e Iesu I le isi pito. Lona tolu, ina ua mwaele pa I mua mua atu ma ia fesili atu po ua ia I loa ina se mea. E whai mai le tangata lea, nei loa e le tangata tau waso, ni tangata e pei ni la au. Whai mai lea ile vaenga I lima, o le pailona lua na malo loa I loa le tangata tau waso. O le ale winga o le whaamtalanga lea, ta ita ingana pe ta ita iatu se isi I a Iesu. E to tele tangata na fia o mai I a Iesu vangana ai se tasi ua iei le whaatua tua na te au maia I lātou I a te ia. O lāta tofe au tau ave e te tau o na tātou whaelo atu I tangata I a Iesu ma lana whaaolatanga. E le na o tangata lotu, tangata uma e iei tātou awa. O le awala lea na au mai e tātou e le atua I le lalolangi le nei, as an agent for God to tell the people

ile aso. Whaimai e te talota avita ile tae ao. E te talota avita ile au auli. E te talota avita ile afi afi. O se mafutanga e vava la lata male tua. Le ti ofe mai le tu ispaia o ta avita e tu tusa o la loto male tua. O le te talawa oe o se fesota inga faifai pea e a te tātou. O te fatusa ina o tātou o la la a o Iesu o le vine. Pe a fai tātou te tupu mola. E tau lava ona tātou maua mai le sua ma le sosia o le tamau a inga ma fa manianga mai o le la au o le vine. Pe a fai tātou te vavaese mai le vine o le ale ai loa so tātou malosi a wā o tātou o na o ni tangata na fai e le tua. Fai upe lusifun ma le lua e o le lusifun ma le tolu. Oi nalo o mau hai fwoi le tātou matua fai mai ia tu I na atu mea uma I a Iova. O lo e popole ai. A wana te tausi oe. Nā te le tu ua e whaavavau. Le ame o tonu ia whaangai e tia.

to we for my famo lalo lumo lent to a yan in its talo. Manto tevia oil lent to all itama, lent to all yalo, malent to all yangalang sha. Ole to all a loaf of four, male loaf of mooty mooty valley. And telling yes, a loan to a sha, or low wang and lay a more more yo tangato, the palianit your own man wang of Malama. Ole a two and a half wild in a yasso. I was our manto yay the pong sha. Santo Fano want to know my manto mummoy. Wa manto wanna fight my in a tayo. Wa manto yay long mantang of ye. Ole atua ta I malanga. Ole mua mua ma muli muli le unufafo ma le unufali. Ole tau shimai o manto wala uma. Ma faa tau nuina fua fuanga ma faa moe moe nga uma. Ole lavolo manto watua. E mali ai o manto mana o I mea le lei uma. Pea o manto tu uma toe tepa ili amata mai o manto sa valinga. Ma e ulava lo wanga le lei tama. Wa salu tia macho I puava I fainga ta ma fa finta uli. Ai mai sele mo tu sia o ma futanga ye pe le ma mama e le malanga le maleu ma leuti. Ai ma pulava I macho yo a hanga le le lo lo fa tuno. Aftai. A wo macho fa aftai. Wo e fa tu toile to antelo I macho. E fa wa u fe au mangalu e nga te fina ngalo yai. Ma le fa moi moi. E yai tu wanso e te wha mana vai nai a mātou fi au mā mātou ngā nuenga. Au le loto fia fia ma le nganga wha fitai li nei tai au. Ma le ta ele o mātou loto. O nao vā venga ma mea te tele ma le mātou ngō fia wai whaia mō I mātou. Wa whai loa I nei atu nuu. Ai maise se o mātou nuu pele o sa, atu nuu pele o sa mua. Tono whale whai ngā nuenga ma so se au au nanga. Se yo lava I to tono ainga. Moni. Wa fa ma lo fa soa. Faf tai yanga le lei. Faf tai. Lau fa soa le soi fua ma le ola I mea lofo le tino I mea aima vai einu. Moni. Le tamau ainga ma tau te tua I ai o ma tau mana. O mea ma tau te no nofo ai.

mea ua whaania ai lo wāngare nei. O awa noa te tāla i soa si au au nanga i to tono nei atunu. Ua wha mālo pule whaafita i āngare nei. A wai leo so mātou ponto po so mātou miloa. Ana le au noa lo au wai ya i mātou. E le whātou nuina fuafuanga ma wha moe moenga uma. A wai te fowa i leola. E te au maia le mālosi le te ngātai whātino aife au ma ngā ruenga o le aso ma le aso. Mātou te whaafita i tamā. I le pōntou ma le māla malama, i le tō whā ma le whāu tauntanga. I ta pena ina hai o mātou ainga. Au manatu malangona au wāse le leo atu nuum pa ainga. Au wāse manuia o nei mātai au. Au le soifua ma le ola o lau whānau tāpua. Le tautua ina o lau whi au ma lau ngā nuenga i so seana. Ia vi ia lava lo sua fatama. Whāftai au wā fiongu pa ia. Fai loa mai ai lo fina ngalo yo mantou tangata. Fai masunu yo mantou vae ma le mala malama yo mantou wana. Fai mafamuni anga ilo mantou wola. Fafitai fo yo na olowa nganga pa ia. Le ngalo wenga mana. E fa mala malama ma fa matala loto ya I mantou. Au le nganga ole poto ma fa linga. E fai loa mai ai ai mantou wala ole amyotong. Fafitai yo na ole taulanga ole fa ole tanga. Ya la ilo walo Yesu Keriso, ina ia ola le tangata anga sala. Ia tu maupea ia te oele vi inga tama. Nei maso umaya oele fava vau e fava vau lama. Pangala valea tama, ele yongi se se le tangata. Ele atoa ina tonu le tangata ile sila fanga pa ia oelo mantou watua. E ia itaimbe tausili ai mantou, e fai maala fe se ai ai o mantou manantu mo mantou langona. Le manatu whaampincho ma lo manto wola wha maua lulunga. Wa fai maala manto te vaai maua lalo ai o manto nguso antangata. Lo manto wola tusi tusi lima. Wa le tonu ai a manto filfilinga ma fai unga fai. Nisi on teime fe momo wai ai lo manto wola tampuai. Wa vea maala wa manto le mauti no ai lo walofa tu noa. Wa manto le mauton wai. Ma fai ai mea ele tusa ma lau amio tonu. Fa mole mole tama, fa mangalo mai I mātou. Avea le tōntu pa ia o Yesu ke riso lo mātou o li I ma lo mātou whaola. E fa mamai na ai o mātou tangata. O e lava o lea tua lea lofa fua ma lea lofa muti muti vale. Sila sila lofa mai e li nei tai au. Se ia e fa manuia le tāmpua inga lo wātunu. Fa manuia li nei atunu ue pau maiona tua oi. Tai tai fa le ma lo. Ia tū mati e lau āmi o tōnu yō lātou tiute ma soo se au unanga. Mātou te tū ina atu, yō wa āo le atu nu pele o Samoa. Whamanuia yō na taitai, fuā I le ponto le whauta unta ma le āmi o tōnu. Ne yō lātou taitai ina le atu nu I ala e fia fia ai lau fina ngalo. Le atu wae, ia e pui pui a inga uma o Samoa. Whamanuia I mātua ma whanau, o e mātutua ma e laiti. Ia fatu mawina le alofa, le file mu ma le fa maoni to tonu a inga manu. Mātou te te talo foi mo e kane sia geri siano uma. Fa manuia ma fa malosi au au na lo folofola ina lau upu. Ma ia tupu pea le fa uta uta ma le fa tua tua I lo mātu nu. Ia vea sa moa mātu nu e mātu tau mausi usi tai I lo suafa pa ia. Mātou mana tua foi. Lau e kāle sia me tu tisi. O fāsa auni au wāle o sui o le fono. Tau taifo lau o enta mai ala uma ma faa moe moenga uma. Lea tu wae. Ia e feso soani e mafatia. O e mamai o e loto vai vai. O e o loo fia ngai ma fainga taise ese o leo langa. Ta mai e yai lo wanga le lei. Alo fangia le lalolangi ma meo tutupu. Ia yai lo file mu. Le alo lau tala le lei le ne yaso. Ia mana lau fe au. Pe yo se fanto e pa uo se ele ele le lei. Ia topu maola I loto lau fanau. A faita wina awa fionga fa matala loto lo wanganga. Se upu fo I mantou te fa asoa iai. La unga oe e manino ai lau fe au. Olo mantou te talo lea fantasi ai ma manau nilo yo mantou loto. Ia faya lava lo fina ngalo. Ai leo olo mantou fanta wanau. Yesu ke riso le li or faola wo manto wo le matitalo tuai. Amen.

ai wana o ke riso e tau ami o tonu inai, le ta ngata faa tua tua. O le isi vaenga tau ni tatou manatua, o le onu sai. E faa leo masufi, le loto faa fetai, I le ola sa ngalua me tau iwi, e faa yei mea fie fie, tatou te maua I le loto mama. Wa ua ilua e oe maa I tatou umalava, le tai me faa ahali mai ya ile ali. O le tangata lava le na waso ifua, ia na maua le nganga o le ali. Tatou te le tau faa pome moe se isi tangata, ai tatou te tali tonu ma faa tua tua, o le a lava le taimi, e oso faa ia ai tatou faa fita auri. Ma faa oso osong, a ua mauti noa, wa yate oe maa I tatou umalava le ono sai. O le tatou tali tonunga, e faya le atua me sirimo I tatou umalava, o e tali tonu ma faa tua tua. Mana tua fo ila apira amo lena faa tua tua. Ia ele tau faa matala ina wa, wa faa ingoa ina apira amo. O le tamaa o le au faa tua tua. Lea la tatou te awa o ina aia tatou faa nau. Tatou faa tali tali ma le ono sai. Wa fusia I le faa tua tua. Faa alia le tatou alofa I tatou faa nau. I le awa o ina o ila tau. Ina ia ola ma tali tonu. E faya le atua me sili. Awa a faya tali tonu ina. E faa nau o lato matua. Tatou tangata matutua. Na tatou iloa lea, o loo sa o lele tatou faa sinonga ya tatou faa nau. Elea ilawa se tangata e ato atua, tatou te lei mafaya fo ise mea, e unua molo tatou wali. Au tatou matua, ta maati na, ma tangata matutua, to tono o tatou aenga. Tatou ta mafaya faa iloa ya tatou faa nau. Le winga o leola faa atua atua. Ya faa atua atua tatou I faa nau, faa atua atua faa nau ya tatou matua. E peifo tutonu wa onga sosa, pa onga tatou whanau. E tali tonu ina I lātou ma whaatotua ina e I lātou. Ta ngata olo a veama o lātou taitai. Ie wha pēnā fo I tutonu so se wha la potupotonga, tutonu e kālesia, tutonu o ngā luenga. Aore wha moe moe lava, wha tali tali male ono sai. E whai e lele I me siri, mo I lātou umalavo e tali tonu. Ma whaatotua ia teia, wha manuia lea tua ia te oe.

ya mana ya le fai tau upu ya na o fai tau ina atua ili fa moe moe na o leli imo oe ma oma I tato umalava ni e tato uola fa tali tali wa o le fa tali tali ua ya ito tonu male ono sai awa ele eila wa se winga tato te fa tali tali ya pe a fai ele ya ele ono sai iwa si le fia ma tato ilua umalava le tato le winga o le upu fa tali tali male ono sai awa e ale eise ono sai ia e lale winga, lono winga, ele e tau lau o le faa moe moe, ia ale u tato faita winga, faa tali tali ma le ono sai, ia e tatau ona yeile le ono sai, e a fua lau tato faa tali tali, ona e yeile mea tau o lo tau la, yeile vaa I le luma nai, po le faa moe moe foi, o lo lo loma malu lupi, se mea o faa malu malu mai, e te le so na tau, ma so nao nga, e a fia ile so I fuanga, ma sava linga o le o langa I luma, Musona tau no unga lele. E ala la ona mo o mia le ono sai. Ona so se faa moe moenga ta ua lava. E tele se taimi e tape na pena ai. Masa uni uni. Ma ilea taimi o tape nanga. E maasani lava no so faa ia ele ti apolo. O tato maasani ai. Tupu wai le faa vai vai. Ma le tau solo muli. E avea lea mampongai. E manatu maa maa ai. Ma lea ta ua ai le winga moni. O le upu faa tali tali. O lono winga o le faa tali tali ma le ono sai. E fai ma le loto faa tua tua. Loto mau, loto tele ma ia manino le vaai I mea o faa tali tali I ai. Lono winga o lo fina ngalo ma o tatou loto. E le na o le vaai o mata. A wae tatau o na o faa tasi le vaai o mata. Ma le tino, O le faa moe moe lale na o I tatou. Ae maise lava ia tina. O te tala va pito lava mo tina I totonu. I totonu o ainga wa o tina o le key person le fu ina I totonu o ainga. E mafua mai ai ona faa malosia le tamao le ainga o faa nau. Ma tangata umai totonu wa o ia o le teu funga la au e faya faa ta ita inga le lei. O le teu funga la au le na te pua ina le manongi mata ngofie. E faa o sofia ai languna o le ainga tamaa ma le faa nau uncles ma aunties grandparents au. Tina o tātou teu funga la, o le faa tusa nao tina to tonu o le ahinga. Tātou te faa tali tali fo, faa tali tali ma le ono sai. Wa salani ei fo I le faa tua tua. A wa a fai ele yei mea na, ia ele I se winga a. A faa tali tali e tatau ona yei le ono sai. E fusi mau ele ono sai. Faa tali tali ma le loto mau. Loto mau alano ma le loto mama. Faa tali tali wa fusia ele alofa a. Awa fo ele ufeta la Yesu. A fai to te aro lofa mai a teo, ia o tau tausi mai a upoloa inga. O le faa moe moele nā mo oe ti nā mata mai tai, ma I tato umalawa, faa tali male ono sai, faa tali male loto mau, faa tali male loto mau alalo, male loto mama. E tato walo lofa I lea tua, tato te mau wale loto fi le mo, tato inu malie lea, I le ungo le faa tali tali, male loto mau, awa a fai ele, le iai lea lofa ia tato, Lima fai ona tātou maua, leitu ai ngā faa tali tali lia, o sila fia umalawa e tina, matangata matutua, le winga o le tala, faa tali tali male ono sai. Ai a fai e le iai ai tātou le loto mau, ia lono winga ilo iai tātou le ono sai. A le faa moe moe lava, o le loto maua lalo, o le loto mama, o fusia ili alofa, tātou te maua ai le faa tali tali male ono sai. Ia avea I tātou ma tina matama I tai, faa tali tali I mea sili. Ina ia tātou maua se mafutanga matango fie I totonu o tātou a inga. Lai te mea te vaai I fole isi tina ma le isi tama I tai. Ai faa tali tali mata o lofi na ngala mo tātou loto. Ia tau la I pēa ia Yesu Kiriso. Tātou te faa tali tali ia te ia wa o ia olo tātou wali I faa tomu fulau yo tofi na ngalo mo tātou faa moe moe. Ina ia tini ma tau nuu mea tātou te mana nao iai. Waile ma fai un tātou mana nao. Ma tātou whaatino ina lawa I tātou. A au no I tātou ma leli. Ia e faifu o tātou wha moe moenga. A vea I tātou ma tina ma tama I tai wha tali tali. Ina ia a vea a tātou wha nao. Ma tamaiti ma wha nao fo I soi fua maolai. Ia ma a vea lato ma wha taita inga lelei. I tutonu wa o ngā tasā. Ia ma so se wha lapo tupatonga. Awa fo I tato te tonu lawa le ufo inale. A oa ole tamme tu sa maunala. Wa a o ina matua. Ia ele te te aila.